menom ye papa mu a ene mu de mo ho ahye eye kuawio mu a mu ye kui ade ba ko a wose mo hye ne so se tete fertilizer bi a e ba ye no se se atwam se wo pese unu ba ye a wadua etimi so aba ye e ma wo simple eye rice ene wadua anase wadua bibi wa

no ya mo tie se men ko indiana awana me uni pa klono e mo isi dabi en ko india no me se en ko konfoni wana mo isi obi ailu ze dr sharp ne nyum pa ni a di ye juma amba esa gidi mo